0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང འདལ མཐང ཤེས བར ཅིག ལེར གབ ཅན ཅན ཤེས པའི གོར སུ ཡིན
1: ཤ্যাম ལ ཐང དེ སང ཅིར ཅེ ནང དོན ཤེས ཆ ནམ ལ སང རོ ནོ
0: འདག ལེ ཁོང པེ ནི ཚལ འབ ཅིག ལམ ཅིག ཉམ ཅན ཤ ཅན རང ཅིལ ཅེ ཅིར ཅིར གོ ཡབ ཤེས ཅི དོམ པི གོ ལ ཤ པེ རང སིན དབ དང ཤེས ཅན ཆི བ ཆ ཤུ ཡུང ཅི ཅེ ཅེ ཅི ཧོན ཅུ ཉམ དེ ཅེ ཅེན ཁུ དང པོ དེ རེ ཤེ ཅི ཕྱུ ཅི ཤེས ཅིན ཕིན གི ཐབ ཅི ཅེ ལོར པོ ཕྱ་ཏན ཏར ཏོང ཨ དང ཐབ ཅི ཅེ ཏང ཁབ ཅིན ཅུང ཤེ པ གན ཅི ཁར ཕོ པ ཅི ཤེ ནི རྒྱལ ཁབ ཁང ཁང ཚདན དེ་རགམ ཟབ་ཅག་ལག པི ཀྲུང་གོ དང ཨེ་ཁི ཡར་ཅག་ལམ དང ཟོང་ལམ ཉམ་ཅན ཅེ དེ་རཏན མེན་ཁོར ཤི ཐེན་ཅན ནབ ཅེ་ཅི ཁམ་སི ཏཁ་ནི ཏ་ཅི ཡར་དུག་ཏུན ཕྱེ་ཏི ཤིན་ཅང ཐ་ཅིན གབ་ཤུག སུབ་ཅོ པ་ཏིན དེ་རཅི ཡར་ངེ་ཟོང་ནམ ཟོང་ལམ ཐུག་ནི པ་ཁ་ཏུང གག་གུར་བ ཅེན་ཅན ཤེ་ཏི ཁ་སིགས་ཏན ཅེ གམ་གསི ཏུང་ཅི རསུམ ཏུབ་ཅེ ཅིན་པ་རི ཐེན་ཅན ནབ ཅེ་ཅི ཁམ་སི ཏཁ་ ཚལ་ཁུང སུབ་ ཤུག་ཏི ཏོ་ཏུམ པི ཅེན་ཡར་ ཤ་ ཡོན ཅིན ངོ་ཏུལ ཤིབ་རཤིན་ན ཏ་ལེབ་ཏ་ཏུམ་པར ཐེན་ཅིན ནབ ཅེ་ཅི ཁམ་སི ཏཁ་ནི ཅིག་ལམ ཏང ཟོང་ལམ ཉམ་ཅལ ཅེན་ཅིན ཅེ དེ་རཏན མེན་ཁུར ཐང ཏང་པོ དེ ཏང པ་ཏིན མང་ར དར ཏན་ཅིག མེན་ཁུར ཏུང ཏང ཨ་ནི དེ ཅེན་ནམ ཅེན་ ཏ ཅེ་རིཡོ ཅིག་ལམ ཅེན་ཅིན ཅེ ཐ་རན མ་ལམ ཏུ ཟོང་ལམ ཅིན གག་གུ ནི གག་གུ ཨར ཅེ ང་ ཁུང ཕྱ་རུ ཅེ དེབ་ཅལ ནོམ པི ཕྱེ ཏང ཅེལ ཨེ་ཁི ཡ་གུ མི ས་ ཁུང ཏི བི ཆིབར ཆམ་ཅལ ཏབ་ཡོ ཏོལམ སར་པ དེ ཅེ་ཅི ལམ ཅིག ཁ ཉམ་ཅལ ཉམ་ཅལ ཏང སབ ཏ ཏུ ཡི ཐབ་ལམ ཁ་ཅིན ཤིང ཡིན ནི ང་ཚུ ཏུང ཀི ཁེལི ཏང ཨེ་ཁི ཡ་གུ མི ཇེཁབ ཨར ཅེ ཁ્વાན་ཅུར ཉོ་ཚུང ཁན ཏུང ཏང ཏོལི ཡར་གུལི ཨ་མང་ཅི ཡར་ངི་ཅི ཁོར་ཅིག ཅི ཏེ བེབ དེལག ཐབ་པ ཤོང ཡོ རྒྱ་ཅི ལམ་ཅིག ཉམ་ཅིན ཅེ ཁ્વેར་ཏུན ནམ་ཅང ཏང ཚོན་ཏག རང་སིན ཅེ ཕིཏག ཡིན ཡིན ཏུང་ཁུ ཏང ཡོར ཨར ཅེ ཏེ་ཏན མེན་ཁུར ཏུང ཏང མང་ར ཆིམ་བམ སམ་ཅལ ཡར་གལ ཨོ་པ ཏིང རང་ངི་སུག ཅེན་ཅིན ཅེ རན་ཏང ཨ་གུར ཐག་ཅིག རང་ང་ ཏང ཐེར་ཅིན ཨ་ནི ལི ཡར་གལ ཨོ་ ཅིང ཏར་ཁི ལ་ཝི ཁ્વાན་ཅུར ཨབ ཅེ ཏབ ཅེན་ཅལ མེ་པ་རན ཏུང་ཤེ་པི ང་ར་ཅིག རང་ང་མུང ཨ་རཁ ཅིག ཏ ཅེར་ཏི ཡོར་བ ཏང ཨེ་ཁི ཉམ་ཅལ ཉམ་ཏལ ཏང སབ་ཏན ཏོ ཅེར སས་ཤང ཏམ བིན དགཅུར ཨབ ཤེ་ཤིན ཡོ རྒྱ་ཁབ ཅིག་ལམ ཚུག པི སུངཅན པོ ཏང སུངཅམ ཏེནི ཅེ ཏུར་ན ཅིག ཅུ ཝུཏོ ཤིན ཅི ཏོང་ཁུ ཏང ཡོར་བ ཅེ ཏེར་ཏན མེན་ཁོར ཅེ ཤབ་སི ཆབ་ཁུང ཏེ ཟར་ཅི ཅ་ནི ཨེ་ཁི ཡ ཏང ཡོར་བ ཅེ ས་ཁུང ཡུང་ས ཆབ་པ ཏང ཏོང་ཁི ང་ ཁུང ཤ་རོ ཏ ཤང་ལམ ཏང ཨོ ཁེལམ ལོལམ ཅི ལམ་ཏི གསམ ཉམ་ཅལ ཤེ་པི ཐམ ང ཏོལམ ཅེ གནམ་པ ཅིག ཡོ ཁ་ཅལ ནི་ཅི ཏང ཤུམང ནར་སང ཁམ་ཚུབ དེ་ཏལ ཅི ཅེ ཏོང་ཁུ ཏང ཡོར་བ ཅེ ཏེར་ཏན མེན་ཁོར ཅེ ཇེ་ཁུང ཤིན ཏོལམ ཏ་བི གནམ་པ ཉེ་རེ་ཅན ཐི་ཁུ ཚང་ཏན ཏོ་ཅོ ཅེབ ཅེ ཡོ ཨབ་ཅེ་ཅི ལམ་ཅི ཉམ་ཅན ཤ་ཅེ ཏེ ཏོང་ཁུ ཇེ་ཁབ ཅིག པི ལེ་ཁ ཤིམ ཉམ་ཅན ནི ཇེ་ཁབ ཁག ཐམུང ཁ ལེ་ཏུན ཤིག ཡིན ཉིར་ཏུང ཉིར་སམ ལེབ་ད ཅབར ཏུཤི ཤི ཅིན ཕིན གི ཡར་ཁབ སམ པི ཨབ་ཅེ་ཅི ལམ་ཅི ཨབ་ཅེ་ཅི ཉམ་ལི ཐོར མ་ལང་ཏག ཅིན གོ་ཚིག ཛ་གི ཏུ ཨབ་ཅེ་ཅི ལམ་ཅི ཉམ་ཅན ཤ་ཅེ ཏེ ཉམ་ཅི ཉམ་ཅན ཉམ་ཅལ ཅི ཐ་ཆུང ཤིནི ཁེ་ཁོལ ཏང ཨར་གི ཅེ་ཚུ ལམ་ལི ཕེ་ཅི ཏིན་ཚམ ཅི མན་ད་ཝི ཆབར་ལི ཡར་ཁ་ཏེ ཇེ་ཁབ ཁག ཝར ཏུང ཤི པི ཐབ་ལུ མ་ཁ་སར་པ་པ་ ཏོ་པ ཏིང ཨབ་ཅེ་ཅི ཉམ་ལི ཅི ཏོམ་ཤི ཁ་སར་པ་པ་ ཏོ་ལོ ཅིང མེ་རི་གི ཐམུང ཏུ ཕེ་ཅིན ཏུ་ཝི ཅི་ར གོ་ཏང ཆི་ཁི་བ ཅིག་དལ ཤེ་ཤེ་ཝ ཅི ན་ཏུན ནག ནང ཡོ མང་གར གོ་ལ ཤི པི ཇེ་ཁབ ཛ་ཆ སམ་ལག་གི ཨབ་ཅེ་ཅི ལམ་ཅི ཉམ་ཅིན ཅི ཆམ་ཚང ཅིམ་པི ནང ཨབ་ཤི་ གོ་པ ཏིང ཉམ་ལི གི ནམ་ཅིང ཨབ་ཅར་ཏུང ལག་ཅིམ ཨབ་ཤེ་ཤེ་ ཡོ ཨབ་ཅེ་ཅི ལམ་ཅི ཉམ་ཅིན ཤི་པ ཅིལ ཏོང་ཁི་བ ཤེ་ཤོ་ར གོ་ཡར གོ་མོ ཅེ་ཅིར ཅེ་ཤེ་ ཡོ་པ ཏིང ཁམ་སི ཝེ་ཁལ་ཏི ཨབ་ཇབ་སུང་ པ ནི ཏོང་ལམ པར ཨབ་ཅར་ཝ ཚོན་ཅམ ས་ཁལ ཅིར གོ་ཡི གོང་ཕལ ནག་རི ཆི་བ ཨབ་ཤུང ཝ ཅིང ཏོང་ཁི་ ཐོམ་ར ཏིང ཛམ་ལང ཐོམ་རི ཝར ཅིན དེ་ཝ ནག་རི སབ་ཏ་ཤེ་ ཡོ ཏ་ལི ལོར་ཏོ་ཏ རང་ཅིལ ཅི ཉམ་ཅིན ཇེ་ཁབ ཏིང ཐབ་ཅི ཨབ་ཅེ་ཏལ ཨབ་ཅིན་ཏལ ཏིང སབ་ཏ་ཏང ཝི ཁ્વાན་ཅུར ཉོ་ཚུང ཉམ་ལི ཏིང ཉམ་ཅིལ ཉམ་ཏལ ཨབ་ཅེ་ཏལ ཕེར་མ་ཁསམ ཨབ་ཅིལ པར ཏོན ཡོ ཇེ་ཁབ ཕེ་ཅིར ཨལ་ན ས་ཅི ཤམ་ཅི ཁང་ཁ ཏོ་རན ཅང་ཡི

0: ལས་ཅི་མ་ལ་ཁ་རིག་ཕན་སམ་ཚོགས་པོ་ཡོ་པ་མ་སལ་ཇོང་ཁམ་གནས་བ་ཅིང་ཨ་མིག་སལ་ཡིན་དེ་གོང་ཇེ་ཀབ་ཅིན་འདལོ་ཤབ་ཅི་ཚན་ཤ་ཆབ་ཅིག་ཤི་ཡོམ་ལ་ཨོན་ཅིང་ཐམུང་ཀ་ཚན་ཤ་དེ་སམ་ཏི་ཨ་མིག་སལ་ཇོང་ཁམ་མ་ལག་དལ་ཡོང་ཅིབ་ཐུག་ཅུ་ཁ་པོ་ཡོ་པ་རི་ད་ཐང་ཆབ་ཅིག་ཤི་པི་ཚན་ཤ་དེ་ཚོལ་སམ་ཏི་ཅི་ ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ལགཏར ཅི ཤེ པར ཤེ དང དང རིམ པ གར ནི མ རིག དང ཡར དུ ནར ཁཔལ ཅན ཁྲིམ སློབ ཅུང དང དེ དུ ཁོ ཤེ གུར པེ བ མ རིག ལེ དུན ཅི ཁྲིམ ཅུང མང སར དང དུ དང ཅི ཤེ དེ མ རིག དང ཡར དུ ནར ཁཔལ ཅན ཁྲིམ གང ཅུང ཐོར གང དུ རྩ བ ཚག པར ཕྱུང ནི རྒན དེ དང ཡོ
1: ཀྲུང གོ ཅ སང ཅ ཅ ཐོ པེ ནི ཚལ ནི ཆར ཨོ ཅ ཞི པི སར ཚུམ རོ ཡང ཨ དེ ཁར ཐོ མ སམ ཏི ཏང གསོ ཆ ཤི པ ཨོ ལ རང ཅུང ཅུང ཨ ཏམ ཇུ ལ དེ ཁར ཚོ པེ དེ ཁར ཁང ཏ ཆམ ནི དེ མོ ཨོ ཅ རིག ནི ཅ ཉམ ཅར དང ཇོང ཁམ ཐོབ སི དོན ཧང ཨ དམ པི མི ཡི ལ ན བི ཇི ཏུ ན ཟབ ཇི ཁ ཤ ཨམ པ ཤི ལ སམ ཆི དེ ཡན ནང ཨོན ཅི ལ ས ཁལ ཅེ སེ སམ དི ཡོ ལ ཇོང ཤི ཆེ ལི ཏོ ཁི ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ
0: དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི
1: ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ
0: དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ སོམ ཁན ཨ རེ ཅི ལ ཡང ཟུམ ཅི རོ ཡང ཨ དེ ཁར ས ཅུམ ཚོ ཏ ཤེ ཐང དང པོ དེ ཤི ལ ཁོང གི ཐོ ཐ བ སམ ཏ ཆ ཁ ཚོ དང ས ཆ དེ ར སེ སམ ཅི ཤི ལ དོ ངི དང ཚམ པི ཤི པི སམ ཆི ཁ ས ཅུམ ཐོ ཁ ཅེ ཉམ ཁི ཅང དི ཡོ དེ ནི ཐབ ཇུང ཨོ ས རང་ག་གི་ཕལམ་དེ་ཁ་རང་ཅི་ཡོ་

0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག མི ཅིག དང དང ཅུང རྒལ ལེབ སིན ཅིམི སའོ ཁ དང སལ ཐུང བི ཨར ལི ཐ ཅ ཚོན ཅིན དང ཤེ དུ སོ སུབ ཅི ས ཤི ཆ ཅི སམ ཐི ཐོ ཅང ཁོ རིག ཅི ཅིག ཏ དེ པི སབ བ ཐོ བ དང ཉེན ཁ ཅི བ ལག སལ ཐོ བ ཅི ཨར ལི ཅི ངོ ཁ ཅིམ པུ སམ ཅ པ དང ལི ཏ མང པུ ཤི ཁ ཁ ནལ ཉམ དང ཅི པི ནམ ཅང ཅི ཨར ལི ཅིག ཅིག དང ལག སལ ངལ ལ མ ལག ལ ལང ཤ ཅང ཅིམ པུ ཏོ ནིོ ཨ ཅང ཅི བི ཨར ལི ཆ ཅིན ཅིན དང དེ ནམ ཅང ཅུག པི མ ན ངལ ལ དང ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
1: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
2: 中粗特蒙吞利苏杰谢特巴加谢巴等了乡里日给你野库的等四年级培吉拉尔根的了西行卡里尔根蒙粗利行巴普吉托根中四巴达尔拉尔根和萨尔班很有巴士了德纳斯尔顿尔根的三吉尔根的
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དེ ཅིག ཅིག རིམ པ དང པའི ལམ ཐིག ཅིག ཅིག ལོག ཁེ ཅན ཅིག ཅིག ལམ ཡིན ལེ ཅིང ཅུང ཅིར ལེ ཅིང བབ ཚིག ནིན ཁོ ཚམ པ དང སེམ ཅིག ཉིར དང བབ ཚིག ནིན ཅིག དེ པ ཡིན ཅིག ལམ ཅིག ལུག ཉིར དུང ཉིར སམ ལེབ དག ཅིག པའི ཚེ ཉིར ཅིག ཉིན ཁར དུང ཤེ ཅི བ དེ ཅིན བར རང ཅུང ཁལ དེ ཅིག ལམ ཁར དུང ཤེ མེ པའི ལོར ཅི ཡུང སམ ཅིག ཟོག སོང མང ར ལེ ཅིང ནི སེམ ཅིག ཉིར དག བར ཅིམ ཅུང ན དེ ཚོ ལ ཅིག དང གར མ ཅི ཐོན ཐབ ལ ཁོ མི ནི སེམ ཅིག ཉིར དག བར ཅིམ ཅུང ན དེ ཚོ ལ ཤ དང གར མ སམ ཅི ཐོན ཐབ ཅི ཡོ པ རེ
1: སེམས་ཅིག་ཉེ་ དང་ ཝེ་ཡི་ ཛ་བི་ ཐོབ་པའི་ ནི་ཚལ་ ཉི་ཅིན་ ཅིག་ དེ་ལ་བི་ ཡུན་ན་ ཤང་ཅིན་ཅི་ ལི་ཚལ་ན་ ཅན་ཚོ་ ཁ་བ་ ཅབ་དན་ བི་ཐོ ཡུན་ན་ ཤང་ཅིན་ དེ་ཅིན་ ཝར་གང་ཅུང་ ཁལ་ཅི་ ཐིམ་ཚོབ་པི་ ཁསིར་ཅི་ ཏག་མ་ ཨབ་ཅེ་དན་ རང་ཅི་ ཏག་མ་ ཁསམ་ཅི་ ཕལ་ཤུང་ ཅམ་ཅི་ ཐོ་ནི་ དེ་ལ་ངང་ ཅིག་ དེ་བ་ཤལ་ ཁ་མ་དི་ ཡུན་ན་ ཤང་ཅིན་ ལི་ཚལ་ན་ ཅན་ཚོ་ཅི་ ཨར་ཅང་ཅུ་ ལམ་བར་ ཤར་ཅིན་ ཤེཁ་བ དེ་ཅིན་ ཝར་གང་ཅུང་ ཁལ་ཅི་ ཅང་དང་ ཚེར་ས་ ཆི་ཧིན་ ཆ་ཐུང་ ཅན་དར་ ཤེ་པི་ ནམ་ཅང་ དེ་ཡིན་ ཇུན་ན་ ལོ ཆུང ཚོ ཆུང གི གོ ཅ ནམ ཅང ཚུལ ཨདི ཆིན ཨོར གི རང ཆུང ཁལི ཅེ ལི སིལ པ ལི ཡུ ཧང གི ཏེ མེ ཅ རང ཅིར ནི པ ངོན ཡོ ཁུང གི ཧ ཅི སེ ཅི པི ཚོ ཆུང ཁ པི མ ཅིག ཅིན ཅེ གོ ཅ མ ང ཏུང དང མ ང བ ཅ ཅིན ཅེ ནམ ཅང ཨ ཉི ཅེ ཚོ ནི ཨང དང པོ ལང ཤ མ ཅི གི སེ ཅེ ཏག མ ཨ ཉི ལང ཡོ དེ ན མ གི ཅེ ཟབ ཅི ལ ཚན ཉིན ཐོ པ མ སིལ ལི ཆིན ཨོར གི རང ཆུང ཁལི ཅེ ནམ ཅང དེ ཐོ རེ ཁག ཐོམ རིན ཚིག པ དང ཐང དང པར རེན དར ནང ཞིག པ ཨང དང པུ ཐོམ ར ལང པ ཅི ཅི ལོར ཅི རང ཞིན ཅི ཐང དང པུ སམ དེ བི ངོན ཅིར ཤོང ནི ཨ དེ ཅིན ཝོར རང ཅུང ཁལ ཅི ཆ ཐོ ལི ཚ ལ ནམ ཅང ཅི ར ཟང ཏུ ལ ཏག མི ཏོང ཆ གང ཡོ པ ཞི ལ
0: རེ སང ཏུ པདན ཅི ཐང དེ སང ཅི གན དེ ལེམ ཚན ཞི པ ཏོང ཚམ དན ཅི ལེམ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ལ ཏག ཚོ དེ ཉེན ཅུམ པ ལ ཏག ཚོ དང ཨོབ དན དོ ཅི ཟོམ ཅིན གན ཁ ར ཏོ ཏ རིན ཤམ ལ ལེན ཅི ནི མ ཏ རང རེ ལེ ཁུང ཅི ལེམ ཚན ནབ ཤན ཏག ལ སམ པར གབ སི ཤི

ཚོ་ཚང་ཏོ་ཤོག་ནི་ཡོང་ཨ་ཆེ་ནང་སེ་ཉང་རེ་ནམ་ནི་ཡོང་ཉང་སག་ཀ་ཅིན་ཆོ་སིན་ཁེ་ནི་ཡོང་འདྲ་དུ་

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: མི་གུ་དེ་ལ་ཡ་དེ་གི་དེ་ང་ཚོ་སེམ་པོ་ནེ་བེ་ཝང་ཁེ་མི་གུ་དེ་ལ་ཡ་ཐུན་ཉིན་གི་ཆུ་ནམ་ཝོ་གི་ཐུན་ཅིན་ཕ་གེ་གི་ལམ་ནེ་ཉེན་ཅུན་ཤུ་ཁན་དེ་ལེན་གི་ནེ་སེན་ཤིན་བ་ནི་ཀྲུང་ཡ་མི་མ་ཀུན་ཁྱབ་ལུང་ཅིན་ལེ་ཁུང་གི་ཕ་གེ་ཅིན་ལམ་ཡིན་

0: ཅུབཤི སུང ཡོད པར ཨ་བོ ཨ་དེ ཡེ ཇོ་དེན ལ ཆང་ཚེ ཐོ་བེ མིཤུ ཐུང་ཁོང ཐམ ཕུསུམ ཚོབེ ལུང་ཤུ ཐ ཝུན་ནུ ཐུང་ཁོང དེན པ ཐ ཀྲུང་ཁོར མུན ཐུང གི ནུགུ་སাবে ལ ཛེ ཐ ཉམ་ཉོང དེན གུབེ ཆོ་ཉིབུ ཉམ་ལེ ཆུ ཅང་ཝན སམ་པུ ཚུ ཡོད པ མ་སེ མ་ཝན པར ཇོ་དེན གི ཅང་དོ ཕིགེ ལ ཀུན་དེ དོང ཝེ ཡུ་རིན གི ཉམ་ལེ ད་ ཆོ་སུ གུ་རུ ཡུབེ ད་ ཚུ ཛིན གུ ཡོད ལ ཁོང གི ཀྲུང་ ཁེ ཁེ ལེ གི ལོགདུན ཤོང ཚེ ཆི ཝེ ནུ གུ སাবে ནམ ཆན སར་བེ ཐ ཉེར གོང ཆེ བེ གུ ཇོ་དེན གི ཉེ དོང ཁ་མི སུམ ཅུ ལུ ཁ་ར གེ ཆོག བེ ནུ གུ ཕིགེ གི མི ཚེ མུན གུར ཆེ བ རམ དེ ཆེ ནེ སུ གུན གི ནུ གུར དེན ཚེ མུང ཐུ དན ཡོ ཅེ ཅེ བེ ཤེ ནུ གུ ཆོ གུ ལ གུན དེ དོང ཨ ཕུ ཀྲུང གུ མང ངུ ཅེན གི ཁེ ལེ གི ཐ ཐོང ཅི ཚོ གི ཁེ ཅེ ཧུ ད ཅུ ཕུ ཉེ ཝེ ལོ ཤེ རིན ནུ གུ སাবে ལོ ཁང གི ཉེ ཁོར གི དེ གུ ཕིགེ ལ མོ ཐུ gap gyor che sin men ju tan lob su so gi kep kong su ji bian ki chi go be wa ta san ne ti ge lob chin lo ma lob yun cha ge je ba di kui zu jun le ro ram so che di zhong kui ma jo ti san ne ti ge mang cuo ti wei ma wa pian ba to ba che yue li feng yi wo zhe che ba xin na zhi ju ge sum a fi gong si jiao dian tu niu ge sa bie lo kan sa ba sum niu zhu ta zi lin qi xin yue ba ta གབ ཐེ དུ གུང སི ཇོ དེན ཐུ ཚུ བེ ནུ གུ སა བེ ལོ དུན ཅི ཤོང ཚེ ཐེ ཇོ དེན གི ཡོང གི ཤི ཅེ ཅིག ཙམ སིན སི བེ རང ཨ ཡོ ཅི ཐ ཁོང ཁི ཇུ གུ ཐན ཇོ དེན གི ཅང དོ ནུ གུ ཉམ ཅུན ལེ ཐུན ནེ ཐུ དུང གི ནམ ཆ ཉམ ལེ ཤིག མེན པ ཐེ ནེ ཡུ རིན ཐ གུན ཐུ ཐོ བ ཉི གི ཉི ཕེན ཅེ གི ཐབ ཅུ ཏིང སབ ཅིག ཡིན པ ང ལ ཡེ ཅི ཡོ ཅི ཅུ ཡོ བ ཤེ
1: ཁོ་ཨ་ཕ་ཅི་ཁེ་རང་ཚུ་ཆ་ཝེ་སིང་གུར་ཆ་ཚེ་ཐོ་ཚེ་ཇོ་པེ་ཉིན་ཚུམི་བིན་ནེ་ཀྲུང་ཁུ་ཆུ་མི་ཐུན་ལེ་གོང་ཡོར་ཕེ་ཁེ་ཆེན་བ་ཐེ་ཨ་ཕ་ཅི་ཁེ་གེ་ཁབ་ལ་སིང་ལེ་ཐ་མེན་ཅུ་དེ་ལེ་སུ་ཇུན་ལེ་རེ་སོ་ཁེ་ཁོང་སོ་ཕེ་ཁེ་གེ་ཁོ་ཁབ་ཁེ་ཆེན་ཁོ་དུན་ཆེ་ཡུ་ཅི་ཅུ་ཡུ་ཚུམི་ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 中国居民团队批给东丹体与人吃过他是跟其为所来的国库心就三倍了门外当夜动物提醒苏中肯定不起我他从这是跟前不接他送这些的居民起来给蓝库说着他陆地说着最后看所证查给所那边去团队催的前年催的他满脸马路他从来见其规矩外共有苦苦三不惜脱不切约 中国居民开工给批给了FDK开口谈黑板图和FDK苏军来接他面具行列地列真女所中所提给与人严先如此了可是不是给了偏不特别不是行列开工说居民他没特别人女提的内民抵住他内电气给行出真吧落到了德西前列内部文国请问的东西所给提去求不他 面具开口呢，更替年节约车他，认为今期做的看起直接。地摊看水直接说起，面对面内来给库布羊驼东土局马些，协助雷苏东局的人偏到又不是。地来开口说，人工看了他，更人苏比马拉，全面协助财政直接说起，米特勒的呢来个级别定价给人家冲突东土局又不是。
1: 是个人给，控制了财年准许看着个人，李财经困难看，等着我就拉屎。人家内幕头，我最吃冷头，可这水平李财经先打那么三角拿说。
2: 地摊呢，看上去睡觉的音乐。八岁刚给这你安大的视频呢，就是吞云他，视频给车真塞不通突变，落地不能瞧。
3: 钱我对账吧，差大二十两张金币呢，地摊呢也偏到钥匙。
4: 地摊呢，看上去小不多月。
2: 谢了，随便接了呀！恐怕也别不认了。此人逻辑用途不止。
5: 那个主队长把干活的兄弟呢，吕军用外卖菜，看到呀，啷个人改变你就来越多不得。
6: 地摊呢，看上去差难越。
7: 看你一万钱呢，听过人家的偏学东土。
8: 给过去在龙珠杨市前呢，地摊了偏多钱不要谢。
9: 地摊呢，对他那么贵都托囊钱贵别，千万细心。
10: 吕军给干了，我将给军心给。
11: 地沟的苦肉，俺来也都做些。
12: 地摊去中国，俺做草莓，俺们都送用去。

0: ཁང་ཏི་ཐོམ་བོ་ཇོབ་གེ་ལ་ཡེ་ཏི་ཆབ་ཐང་ཤ་བ་ཇོ་ཐོམ་བོ་ཇོབ་གེ་ཅིག་ཀ་བེ་སུ་ཏོ་ད་ཁོང་ལོ་སུ་ཕེ་ཤ་བ་ཆུ་ཆབ་ཡོན་ཐེ་ད་ལ་ཡ་ཐུ་ཅིག་ཁེ་རེ་ཝ་ཡེ་ནེ་ངེ་ཅེན་ཡུབ་ཅིག་ཤེ་
1: ཁང་སུ་སི་བ་ཐི་ཁང་བ་ཇུན་ཚ་བེ་ཅི་ཆབ་ཐི་དེམ་ཅི་ཚུན་པར་ཆེ་བ་ཐང་ཡང་ང་ཆམ་སི་བ་ཐི་སན་ཏི་ཁེ་གུན་དེ་གིན་དུན་པེ་ཆེ་ཅིན་ང་ཤ་ཁེ་དུས་སོ་ལོ་ཁོར་ཅུང་ཡི་ནན་ཧེ་ཅེ་ལོ་ཡ་ཆབ་དུན་ཐེང་ཅི་ཅི་གུ་ཡོ་ཤེ་ད་ཡི་ནེ་ལེ་ཅི་སོ་ལོ་དར་ཕེ་ཁེ་ལོ་སར་དོ་བེ་གམ་ཕན་ད་ཐང་བོ་ཡ་ཐེང་རི་ཆབ
0: 阿吉拉梅主特卡克车中机送时多门别阿吉拉梅南塔斯基当样忙起我尼三内特克门绿当样一不堂门不生一克推明开去西殿下<音楽>

dāji xieba yu xiedu xiongwa xierai la. Ne dā tuan ne mianju xieba la yongke, ne ba mong qiwa ne, ne yi dui cam jima tong jima la liba xieda re. Simba ne, xie ming zhi zhin, mong mong bu xie ming zhi zhin la, zhin ni jie ya bu xi mbe ju yue jian. Yun de ne yi de, ha gu du se dun jub de le cawa yu ba re. Zuo xie ming ne, sui ku ge deng du ne yu be, yun ding jie zubu dāji ji xieba ga wu. Simba ne, sam xin zhi zhin, sam xin ne, bin nuai jian nong de ne xin, ba dong jong qie wei, sam xin zhi zhin jong wei nga du se bong qi ha jong jong wei, nian ku jie ong bu la, nuai jian te mu xie la, mu de wa yong jong mu xie. Di chong sam xin zhi zhin la, nga zhin tong ne men zhi zhin da wei da di tong, pin nuai dian xin, ye qia de jue bi da ji xie te mei ba re. Nga wa, ka men zhi zhin, ka men zhi zhin mong qie wa ne, di yong de xie du xiong wa xin ba tong, zuo ka mei ne sa jong deng ren wei, tong mu du se zhi zhin ji, lu bu yi zhu ci zuo wo la, nuai qi zuo mu xie la. Na so tong me dewe chonong yong yong mu si. Da tong, kama la, chanjia nui pa qingpo ding yu. Xiang ni namba cho la, nguen min zhi zhin ren nga nguen gu tong da xie xie te xie ji yin. Gong de len wei, nguen min zhi zhin ren nga po de da. Yun ding jie zi bu da ji xie ba ju, xie tu ga wei, qing an zhi zhin da xie xie gu ju yue jian. Xiang sa jie da xie cai ju de da, ngi bar de xie gu ba li. Tong bu, qing bai yin zhi zhin jie da xie cai ju ne, tong cha ga zhong zhi ga tong, qing bai bi zhe le ju da ji xie gu ba li. ཁེ པ ལོ སུམ ཅི སོང ཨ ཡིན དོ པེ མེ ལོ ཡེ ཅི ཤེང ཨ ཡིན ཅི ཁིན པ ཡིན ཅི ཅིན ཅི ཉིན ཅི མན ཚོ ཅི ད ཅོ རེ ལ ད ཅི ཐང རེ ཤི གུ པ རེ ཉི པ ལོ ཝན རེ ཅིན ཅི ད ཤི ཚེ ཡིན ན ཚེ ཉུང དོང ཅི སེ ཏི ཡི ད ཤི ཤེ པ ན ལོ ཅིན ད ཅི ཤེ པི ཚེ ཡི ཡ ཤུ ཡིན པེ ལོ ཅིན ཅི ཉན ཁ ཅི མན ཚོ ཅི ཚེ ཉུང དོང ཅི སེ ཏི ཡ ན ད ཅི ཤེ གུ པེ ན ལོ ཡེ ཅི ཡིན ལ སེན པ དོང དེ ང ཐ མ ཐིན ནེ ལོ ཉེ ཤི སོང ཅི ཐ མ ཅིན ནེ ལོ ཅོང ང མ སོང བ རོང གི ཐ མ མ ཐིན ཡོང མི ཡིན ཅེ ཐ མ གི ནུས ཚེ ཕུང ཁེ ལོ བོ ཅོང ནེ ཡོན ཁེ ན ཡོང ན ཆིན ཇུ ལ ལོ ཅིན ཡོ ཁེ ཚོ མ ལོ ཅིན ཅེ ཉེན ཁ ཅི བེ མོ ཚོ ཅེ ཁོང སུ དོ བེ དུ ག ད ད ཅེ ཤེ གུ པ རེ སུམ པ ཡེ མིན རེ ཅིན ཅེ ད ཤེ ཚེ ཡིན ན རེ ཅིན ཚུན ད ངུ པོ དོ པི རང གར དོ སེ དི སོ ཇ ནེ ད ཤེ ཤེ གུ ལོ ཡེ ཅིན ཡིན ལ སུམ པ ཁོང ཤེ ཆིན ཇུ ལ ཡེ མིན རེ ཅིན ཡོ པ ཅིན པ ང ཅི ཅེ ནེ ཡོན ཁེ དོ དུ ཡེ ནུ པོ ཐ མ ཐིན ཁེ ཆོང ཐོ བ དོ ཚ ཐུ བེ ཟ ཐོང ཅེ ཁེ ད བེ རོང ཡིན ཅེ ཡེ མིན ཡིན ཚེ yung yung tian na yin min zhen zhen jie nian ka qi wei me zuo yin ba li yi wa san xin zhen zhen jie da xi ci yin ne zhen zhen chuan dang wei bu yi dong cha se jian ning a da ji dong song lang zhang ga da ji ne da xi xie bi ci ji ya xu yin nga wa ka men zhen zhen jie da xi jie ci yin ne bi zhang ga da ji dong jian lang da ji xie ba ne da xi ci ji ya xu yin luo sheng ji song a yin jie me zuo ji luo da da xi tong jie xie gu luo nga jin ne luo dun ji ba jie ka men zhen zhen jong zi tu yin me zuo ji དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཉེན ཉེ སེང ཁེན དུ བལིན གི ཤང ནེ ཟང ཁུན དེ ནོ ག ཚོ མེ ལོང ག ཚོ རུ ཚི ཁུ ཅི ནོ དེན དེ ལེང ཉེ མོ ཤེ ཆེ ནང པེ ཉེ ལང དེ མ ཅི ཡིན ཚང དེ ནེ ཆེ ནང པེ ང ཚུ ལིན ཅིན ལ རྒྱ ཅོ དོང དོ ཁུ ནོ ཨ ཉེན ཏ པ ནེ ག དེན ཅི ཤེ ག སི ཆེ ནང པ ཁམ པ ཡོན ན ང ཚུ ལི ཁུང ག ལིན ཅིན ཡིན ད ལ སེ རོ ནོ

0: ཁྱི ནས ཁྱི ཁྱི ཉོ་རུང་ ས་པི དེ་བི ཚོ་ཨ ཉམ་ལིང་ ཅེ་ ཆོ་སེ་ ཅིར་ ཅིན་ ཡོལེ ཡལ་ཁུར་ཨ ཚེ་ ལ་སེ་ ཅ་ ཁང་ ཁག་ དེ་ ཅ་ ང་མོ ཐོང་ ཅིན་ ལོལ་ལང་ ཤེ་ ཅེ་ དེ་ ཝལ་ཇུང་ སེན་ ཇོ་ ཅེ་ ཅེ་ ཡལ་ཁུར་ ས་ ཚེ་ དང་ པར་ ཚ་བ་ དང་ མ་རིག་ ཅེ་ ཆེ་ ཁུ་ ཏེ་ ནི ཝ་ཁུར་ ཐོམ་ ཇུང་ དང་ པོ་ཏ་ལིན་ ད་རུལ་ ཏེ་ ཏོ་ཅིམ་ ལ་ ཅོལ་ ཅིང་ པར་ལེན་ པ་ དེ་བཞིན་ སོལ་ཅིན་ ཝ་པེ་ ཅེ་ ཟོར་ཚ་ ལགལེན་ དང་ རིག་ནི་ ས་ར་ཏུལ་ ཅེ་ ཐུན་ཅེ་ ཉོ་ ཨ་ སོ་ཤི་ དེ་ ས་ནི་ མང་ ཚོ་ དང་ ད་བར་ ཚོ་ཨ་རུལ་ བི ཡལ་ཁུར་ ཉུང་ཚུར་ ས་པ་ ཏེ་རིག་ལ་ ཡལ་ཁུར་ བི གབ་ས་ ཆེན་བུ་ ཐོབ ཅིན་ ཡོལེ དེ་ཏག་ལ་ཏེན་ ནི ན་ཇུན་ ཚེ་ ནམ་པ་ ནམ་ང་ དང་ ལང་ཚུ་ སོན་ཁུར་ ཅེ་ པ་ ཟོན་ཉམ ཏོལ ཅང མ ཆེ རིག ནེ ཅེ ན བེ ཤིག པི ཉོ ལ ཏོང ཆེར ཅེ ཡིལ ངང ཐོ ཁ ལ ཉོང རལ སམ མོ ཐབ ཅེ ཡོལ དེ དང ཆབ ཅིག ཅེ ལོ ཉེ ཏོང ཉེ ཏི གལ ཡེ ལོ ཉིན ལང ཁ ཤང གང ལོ ཉིན རེམ ཏུན ཤེ པ དེ ལ་ས ལང རབ དེམ ཡིང ཉེ རོ དེ ཡར ཏི ཅེ ཡིལ ཁུར ཐོམ རེ སོན ཁ སར པ ཤིག ཐན ཡོལ ལང ཁ ཏུང ཨན ཝར གམ ང ཚོ རང ཤུང ཁམ ཅེ ཛེ ཇུང ཏང དེ ཏོ སང ལ རོ བི སོ ཅིན ཅེ གོམ སུལ ཤིག ཡིན ལ ཞོར་ཏུན ཅེ ཚོན ཏག རང ཅིན དེམ པི མང སོལ ཅེ ཤེ གུ ཤིག ཅིན ཡིན ཐང དེན རེམ ཏུན ཐོ ཤང གང གི ཕ ཤུང ལོ ཉིན ཚེ ཏ ཅིག ཉི ཆེ ངི ལང དམ ཤེ པ རྒྱལ ཤང ལོ ཉིན ཅེ ཟོ དེན དེར ཅེ དེན ཁི དང གང ཇུང སམ ཐུ ངི ལོ ཚོ ཨ ཉི ལག པར ཉམ རི ཤེ ཡོལ ཤེ གོ དེ ལོ ཉིན ཐོ ནུན ཤེ པེ ཆབ ཁུང གེལ བི ཉམ རི ཅེ ནམ པ ཟར པ རྒྱལ དེ ཝ ཇུང ཅེ སོལ ཅིན མང སུལ ལ དང རབ ཅེ སོན ཁ ཅིན པ མ སལ ཇ ཆེ བི མང སུལ ལ རམ སུ གེལ ནེ ཡོང བི ཉུང རལ ས པེ ལོ ཉིན ཅེ རིག ནི རྒ ཏུན ཆེན པོ ཤེ ཅིང ཤམ ཡོལ
1: ནི ག ལི ཁུ ཉ པ ཡུ ཡ ཉི ཚབ ཚི ཉ ར སུན ཉིན ཨ རི ནེ ཧ ད ང དེ དང ཁ་ལི་ཕུ་ནི་ཡ་ ང་དེ་ཉམ་ཏ་ནི་པི། ལི་ནོ་ཏོང་ཆི་ད་ནག་ཚབ་ཅེ་མི་ཞུན་ཆན་པོ་ཤི། ཉི་རབོ་ཆབ་ཡོ། ས་ནི་དེ་གི་མི་སོ་ཚན་བི་རྭ་ཏོ་ཤི་པར་ཤིག་ན། མི་ཆན་ཆན་པོ་དེ་མ་ཏག་ལ་མི་ཆན་ཟི་ཡོ་པ་དང། ས་ནི་དེ་གི་ཏོང་མ་བཞ་ཆ་ནི་ཏོང་ཙམ་ཛ་ཏག་ཤིར་ཏམ་མ་ཤེ་ག་མེ་ཏག་ཡོ་པ་དང། ཨ་ཞེན་མ་བཞ་ཆ་ང་ཏོང་ཉན་དང་ཏོང་ཁམ་ནི་ཤིར་ཏམ་ཤི་ཡོ། མི ཡི ཅན ལི ཐོན པི མི ཞུན དེ དེ སམ པི ཆུ ཚོ ཉར ཤི ཙམ ནང མི ཆུ ཚབ དེ ཆུན ཤི ལི ངི ཅིབ ང ཅི ང སམ སམ ཡོ པ དང མི དེ མི ར ཚོན ཚམ ཐམ མེ པ རེ མི སོ ཆ ཅི མ ནା ཇ ཇ ལྷ མི ཞུན ཐོན སི ཉིན ཅམ དེ མི སོ ཇ ཅི ཤེ ཕྱིན ཡོ པ དང མི སོ ཆ ཅི མ ནା སམ ཚབ པི མི ཅི ལ མི ཞུན ཕོ ཡོ པ རེ ནེ ཧ ད ང དེ ངུན ཚམ ཅི ལི ནུ ཅུང ཅི ར ཉི སི ཝོ ཤོ ཟོང དེ ཇ ཅི ཉི སི ཅི ར ཆ ཅི ཤེ ཡོ པ མ སི ནེ ཧ ད ང དེ ཇེ མང ཉེན སོང ར ཁ ག ལོང ཤེ གི ཀ དང ཡོ མ ང ར ཚ ནི དེ ག ད ཚང ཆ ཕ ཅིག ཙམ ལ ལོ ཆ བ ཡོ པ དང ཨ ཇོང ཐམ སུ མང ཐ བ ཅི མ ག ར རང ཁ ཐ ཡོ ཚ ནི དེ གི ཧ ཅུ ཅི པ བ ཡེ ས བ ཅང ཐང ལི ནོ སི ཐ ད ན ཐང ཨ གོ ཅེ སམ པ དང ཅེ ར ཐང ག ཀ ཐོང ཅན ཅ ལིན ཚམ ཨ ཅི ཡོ མ ཨོན ཅིང ལི ནོ ཐ ཧ ཅེ ཅི ན ཐང ཨ ང ར ཅིང ཨ གོ ཤི ཡོ ཅི ཨ ཅོ ཡོ ལི ནོ ཅོང ཅི དེ ཨ རི ན ཅུ ད ག ཅག ཅི ཡེ ཅུ སོང ཤེ ས ལན ཐ ཤ ལེ ཅུ ཅི ཙན ལེ མེ ཏོ ཚབ ཐུ བ དང ཐན པ དམ པི ནམ ཤི ཅི ཅན པི ཨ རི ནུ ཅུ ཅི ང དེ མང པོར ནི དེ ནག ཚབ དང ས ཐང སོ སི མི ཅུམ ཡང སི ཁུར ཡོ པ རི
0: དག ག ལེ ཁུན པེ བེ ནི ཚལ ཨ རི ཏོ ཡང མག ཅེ པེ ས ནི དེ གེ དེ ཚལ ད ཅེ པེ ཚེ ཉེ སམ ཉེ པེ བེ ནི ཚལ ལབ ཅིག ན ཨ རི ཡོ ཁན ཕན ཏག ཅེན ཅེ ཕན དལ ཤན བལ ཏ ཟང ཨ མ ཨ རབ ཇམ སུ ཤུ ཚ ཅོ ཅིན ཡོ པ མ ཚལ ཨ རི ཡ ཡན ལ པེ བེ ཚོ ཐོ ག དུམ ལེ ངེན དབ ཅིན ཡོ ལ ད ཅེ པེ ཚེ ཉེ སམ ཉེ བལ ཐེ ཁབ ཨ རི མ ཀེ ཚོང དལ ཏ ཟང དེན ཅ ལ ཁ ཤོ ཅར གུ པེ རེ བ དོན པ དང ཚོང དལ ཏ ཟང སམ གེ ཅལ ཉི པ ཁོ ར མ ཚལ ཏ ཟང ཉི ཅེ ཐོ ཏན ཟང ཉི ཏ ཤལ ཤེ ཡོ པ རེ ལ ཡ རན ཤོ ཅེ ས ནི ཏེ ཀེ ཏེ ཚལ ཚེ ཉེ སམ ཉེ ཉེ ཚལ ཕེ བར ཅིག ན ཡ རན ཡ སལ ན ས ཅི སུང མ ཁན རན ཚ པ མོ ཁ པེ ཡིན ཉན ཏར ཡ རན ཅེ ཧ ཅོ ཏལ ན ཁ ཏོ པ སོ ཚལ པེ ཨ རི ད ཟན ཤ ཅུལ ན ཚོ ལ མ གནི ཚང མ ར ཁ ཏལ ཅོ པེ ཅེ ཅེ ཟུ ཡ ཅུལ ཡོ པ རེ ལ
1: ནི ག ལི ཁུན པ ཡུ ཡ ཉི ཚབ ཧ ར མོ ཚ ཚུན ཁ ག ཏ ཟང ཅེ ཅམ ལ ཨ ཅིན ཐམ གོ ཅེ ཅེ པེ ཅེ ཅེ ཨ ཇ ཁ ར ཅེ ཉི ཏེ ཨ རབ སི མ ཅེ ནམ ནང ཅམ ཤེ ཚ ཅེ ཅེ མང ད ཕ ཡོ པ དང ཨ ད ཅུ པ དང ཨ ད དམ པར ནང ཅམ ཤེ ཚ ཏེ སན ཐུ ཐུ ཤེ སི ལབ ཡོ ཅང ཤ ལིང ཝན པར ཨ ཇ ཁ ར ཏ མ ཅེ ནམ ཉི ར ཡེ ནང ཅམ ཤེ ཚ ཅུམ སུམ ས ཡ ང ལིང ག ཡོ པ དང ཡེ ཅམ ད མ ཅེ ཚ ཅེ ཚ ཚ ཐུ ཤེ སི ལབ ཡོ ཨ ཇ ཁ ར ཏ མ ཅེ ནམ དང རང ཤུང ལང ཨ ཇ ཆ ག བ ཆ ལིང ག བ ནང ཅམ ཤེ པ ཁོ ན ར ཏ མ གི ཅེ ཡོ ཨ ར ཅེ ཁེ ཅེ ཅེ ཡོང ཆ བ ཐུ ཨ ཇ ཁ ར ཅེ མ ཇ ནི ཅ བ ཅིན ཅེ ལ ག ན བ ཏོང ཤིན ཡོ མོ ཨོན ཅང དེ ཚོ ཐོང ཉི ནང ཅིན དེ བར ཅ བ དང ནང ཅམ ནི ཅ བ ཏམ ཁ ཆུང ཏ ཏོང ཁ ཅ ཡོ པི ཉིན ཅམ ཤེ ཡོ པ རེ
0: Sankalanji, Teranga Sanjir Nyamru Letsan Shitsar Song, Letsan Di Tsomri Pa Lhartag Tsuran, Rikso Chitra Rima Chav Nyingi Namba Tsunyi Laman Hindu Ni Yina Yina, Shamni Matata Ngansu Li Kunga Letsan Ujian Daga Sen Rukun Nwa.
2: Charjin Jikhtan Nang Khukhi Ghani Yo. Shukchik Yo Denbi Jablang Ji Nyansil Gajul Teng, Rewab Jitul Upsi Ji Yo.
3: Kachirwa Yutu, Shukchuba Rishi Chachan, ᱡᱚᱥᱢᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱚᱜᱡᱤᱨ ᱪᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱚᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱚᱠᱷᱨᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱱᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟᱝ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟᱝ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
4: ᱟᱸ ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱥ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱪᱤᱜᱤᱱ
1: ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱᱫᱤᱱ ᱨᱟ ᱧᱚᱱᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
0: ᱚᱱᱫᱮ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱢᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩ ᱤᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
2: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱮ ᱛᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱤᱢᱢᱟᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱛᱷᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱤᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
5: ᱛᱤᱡᱮᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨᱢᱤᱞᱢ ᱫᱮᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱮᱱᱛᱟᱜ ᱡᱩᱞᱮ
1: ᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱡᱤ ᱦᱚᱪᱚ ᱪᱤᱭᱚ ᱱᱤᱱ ᱛᱨ ᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤ ᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱠᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟᱨ ᱦᱤ ᱥᱤᱭᱟ ᱱᱮ ᱵᱟᱞᱩᱱ ᱡᱟ ᱥᱚᱠᱷ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱵᱟᱭᱤᱢ ᱠᱮ ᱡᱮ ᱞᱤ ᱛᱚᱝ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱟᱱ ᱫᱩᱭᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱᱤᱭᱚ ᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱭᱩᱱ ᱫᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱥ ᱪᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱨᱤᱱ ᱡᱤᱝ ᱴᱤ ᱞᱟᱜ ᱯᱩᱥᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱨ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱤᱨ ᱪᱤᱭᱚ
5: ᱫᱤ ᱡᱮᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨ ᱢᱤᱞᱢ ᱫᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱮᱱ ᱛᱟᱠ ᱪᱩᱞᱮ
0: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gyu pa na nga ngwe ne sena jun mar gyu pa si gre wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma thum na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga sha ra yong jo gi da yon na zu yon te na nga se ma nga khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
5: ti je so chin war mi lim dang dang ko re Tertin baba sirlim shi neyim dintab juli.
3: Hanba zi nu tabga, li gara nyen cinti iwa me ba na hengsong giwa shig ma ri. Yina yin shka cikha chi hi na, cha sun ji gana dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
6: Rang tung gam sori shi aja ka zab zhe tang lam rang jing la song chung shi ni.
5: Pusam la kindlesha, Dasim la kindlesha, Bartun la kindlesha.

ngochul shipar jigna zavchila dgsu che jingul thil ani du tang nyamdi songjil yigbu sha jir dewi nangchina shite awar thong jila namba to pa tang je gu ya war thag ni ra tong wa ji chung la te ni thamung ga ngin zna chig da dewa ji che thal ma che pa jil awar thong ni chimchi war simkhum re thil thab jir skendil tang yo hunla go dig nyamchu shi pa ti nyamchu je chwi sha phi sa chig tang argni thangchina ལས སྱུ ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས མིག ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཉམ་ཏུམ ཅིབ་ཤིཏེ མ་ཚང་མ་ དེ་ཁལ་ཅ་ དགབུ ཡིན་བེ ངེན་ཅན ཆག་ཐ་པ་ ཤིབ་པ་དང་ ཐམོང་ཐོ ཅིཐ་ཅོས་པ་དང་ ཐམོང་ཐོ ཟིགཅན ཤེབ་ཏུལ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ ཅིག་ཐན ཚོགས་པི ནདཤི ཅིག་ཡོ མ་ཡུཅི མ་རིག་ཁ་ མང་ཚོ ནམ ཉམ་དུལ ཉམ་ཞུང་ དང ཉམ་ཅན ཉམ་ཅུལ ཉམ་ཅབ ཉམ་ཏུ ཅིཅ དེ་ཁལ་ རིག་དི དང དེ་ཁལ ཅིཅུང་ མ་ལག ཅིག ཆག་པ་ ཤ་ཅན རང ཅུང ཅུང ཅེ ཅུང ཅིར འཛིག ཅིན ཅེ པི ཚེ ཐུ ཡི ཕེ ཅི ཅེ ལང ཤ དོན ཆུལ ཤེ པི ལིང གན སུ ཤི རེ ཅི ཤེ པ ཤི ལ སང ཁ ལན ཅི དི ཚོ ཅི ངང གི དེ རང གི ཅིག ཐན ཚོ པི ནད ཤི ཡི ཏན པར འཛི ཅང ཅུ ལམ སར པར མ པི ཅུ ཅི པི ཆ རིག ལིན ཚན ཤི ཚམ དན ཡིན ཅོ ལིན ཚན དེ ལ ཐག ཅི ནམ་བཅི ཧེན་ལམ་ དབ་ཤིན་ཡིན་ ཤ্যামལ་ལེན་ཅི་ནི་མམ་ཐེ་དེ་ རང་རི་ལེ་ཁུང་ཅི་ལིན་ཚན་ནབ་ཤེན་ཏག་ལ་སན་བར་གབ་སེ་ཤི་ཡ

0: ཉེ་ཁྲིན་དེ་ལི་ ཛེ་པ་ཤི་ ཆེ་ཆེ་ ཐུང་མ་ཐབ་པི་ ཅན་དི་ ཡིལ་ ཕོང་ལང་
1: ཁྱིག་ཤི་ན་ ཆེ་ཅིང་ ཛེ་བ་ཤི་ མང་ཚིག་ན་དེ་ ཀ્વાལིན་ ཁ་པོན་དེ་ག
2: ང་ན་ལུང་པ་ཤི་ཡིན་ ཆེ་ཅེ་ མིག་ནང་ག ཚོན་དང་ན་ང་དེ་ ངེ་ ཏེན་ནི་ ཐུང་མ་ཉུང་བ་ ཏེན་མུ་ ཨོན་ཅིང་ ངེ་དན་ན་ ཡིལ་ ཕོང་བ་ཤི་ཡིན་ བར་མ་དུ ངེ་ ཡིལ་ ཕོང་པར་ན་དོ་པ་ ཉེ་ཅིག་ན་ ngala nyungji ki khinje ma mongpo yul mul ngala samlo tong khinje ma ha chang yul
0: kesil chi chi ngala rogrum shan do na ngala zam tin chi khang khang stab di dam bi khori chi gup chen ro ngala chon na chin zi ba de na zam tin tung stor nang ke sim kham yin
3: ཁ་ཤི་གི་ཧོ་མི་སོང་ཉི་ཅིང་སི་ཡ་ཏ་པི་ཚེ་ཏ་ཡང་ཀར་ལུགི་པ་ཏ་ལུགི་ཇོ་ཉི་ཡ་ལ་ཡང་དེ་ཏག་ཡོ་ཚལ་གང་རི་ཁོང་སོང་ཉི་དོ་བི་ཡ་རང་ཏ་ཏང་དི་བི་སྟ་ཐུང་ཉི་ཆེ་པི་ཉི་རཁུ་ཡིན་སྟ་ཐུང་གི་ཉི་རཁུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡང་ཙ་སང་ཅེ་བི་སང་ཁན་ཇོ་ལན་ཅི་ཁན་ཁམ་ཟང་དེ་དར་ད་ནང་ག་ཙོ་ལ་རི་ཡང་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཡན་ཅན་ཅི་བལེ་ཁུང་ཝོར་ཀལམ་ཆལམ་ཅི་ཐམ་ཁསན་མེ་ལུང་ཤི་བི་ལེ་ཅན་ནང་ལན་ཟུམ་ཤུང་སུང་ང་ཡན་ནང་ཧར་ཅན་ལེ་ཅན་དེ་ཙོམ་ཅིག་པ་དང་ལོ་ཅན་པ་ཅེ་ཏན་དོར་ཅི་ཡན་ ཁྱི་སང་ཅེ་བི་ཐུར་ཅིག་གི་དེ་ཁམ་ཅིག་ཟུག་ཅི་ ཐོར་ཅིག་ལ་ ཤིང་ཁན་ཅི་ལོ་ཅུག་སེ་ཅིང་ཨ་ཅན་ནི་ང་སོ་ཤིག་རྒྱབ་ཆོག་པ་རེད། དེ་གི་ཁམ་ཅན་ཚུག་པ་ཅིག་ཅི་ནི་ཡིན་རང་མ་ཐུག་པི་ལོ་ཅུག་གི་གམ་པ་དེ་དག་ཚུག་པི་ནང་དབལ་ནི་ ཨིན་དི་སམ་པི་ཚུ་ཨ་དང་ཡང་ན་དར་ཏི་གི་ནི་ཚལ་མང་ཝི་ཕིན་དལ་ཚུག་པ་ལང་ཅུག་ཡིན་ན་ཡང་ན་བ་ཅི་བསམ་ལོ་དང་ཡོང་ནམ་ཅན་ཚུག་པི་ནང་གི་སྟེ་ཅིལ་གོར་ཅིལ་ཅན་ཁན་ཅི་མར་ནང་ཅེ་དེ་རང་ཉི་ཅུ་ཅི་ལོ་ཅུག་གམ་པ་ཡིན་ནམ་རེ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ཅ་ཐམ་དང་ཅེ་བི་ཐམ་ཅན་དེ་ན་
1: ཁྱི ཕྱད
2: མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁོ་ཅིག་ཅིག་འདི་བེ་དེ་ཚོ་དེ་རང་ཡིད་དང་གི་ཁ་ཁ་དང་སྐམ་ཅན་ཐོག་ནི་གལ་མུན་ཤེས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནང་གི་ཤེས་གོ་ཚོར་ཅིར་ཡོ་བེ་ཡིད་དང་གི་དེ་ཚོ་ལ་རང་མང་པོ་མ་ཤེས་ཅིང་ཁོ་མི་ལོ་མང་པོ་དེ་དང་ནང་ཚང་མ་རེན་འགྱུར་དུག་ཆེན་པོ་ཤུང་ནི་ལ་ལ་ལེ་རིག་ཐོབ་ཅིར་ཤེས་པ་དང་ལ་ལ་ཐོབ་ཁོར་ཤེས་པ་ལ་ལ་ཤེར་
ཁྱི མང གུར བར ཡི དན ནི ཚོག མབ ཅི ཅང ཡོད པའི སྐམ ཕྲན ཚོག ཚོར གྱར དེ དྲོག པོ ཉིང བ དང སློབ དྲོག ཉིང བ དེ ཚོར ཅིམ ཕྲི མོང ཕྲི བྱེད པ དང གོ དམ བྱ རྒྱབ བྱུང བའི ནང བ ཅེད པའི ཚོར བ ཞིག ཐོབ ཡོད ཚོག པའི ནང ཞིག ཐུབ མེད པའི སློབ དྲོག ཉིང བ དང དྲོག པོ ཉིང བ དེ བས མང བ ཚོག པའི ནང ཞིག སུན ཞིག ཆེད ཡི དན གྱི ཚོག པའི ནང གི སློབ དྲོག ཚོར སྐུ སློང བྱས དེ འབྲེལ བ བྱེད ཐུབ མེད པ རྣམས ཚོག པའི ནང ཐེན ཐུབ ཅིག ཡོད ཚོགས་ཅི ཀ་དང ཡེ་ཅིན་ཅི ནམ གང་ཏར ཡེ་ནང རེ་ ཨ་ཞུང་མེ་པི སོབ་ཏུག་མང་ཨོ་ཤིག ཚོགས་པི་ནང་ཤིག་ཐབ་ཨ་ཞུང་ ཉིན་དེ་གུང་མོ་རེ ཡེ་ཏན་ནེ་གུང་མི་ཤེ་ཡིག་ལ་གཟིག་ཤིབ་ནང་ཞེན་པ་དང་འདྲ་བ་རེ ཚོགས་ཤིག་མར་ནི་ཐོབ་ཐང་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཤིབ་ཤིབ་ཅི་པི མང་ཀུན་མེ་པི་ཚོགས་མ་ཤིག་གི་ཚོགས་པ་དེ་ནང་ཤིག་ཅི་རེ་ཤིབ་ཤིབ་པ་ཐུང་ཡེ་ཏན་ཅི་ ཚོགས་མ་དེ་རེ་མང་ཅི་ཅང་དེ་མ་ཤེ་པར་སོབ་ཏུག་ཉང་བ་ཡེན་སེ་ནི་ཡེ་ཏན་ལ་ཚོགས་པི་ནང་ཅིག་ཅི་རེ་བབ་ཏོན་ནེ ཡེ་ཏན་ཅི་སེམས་སེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཚང ནས སློབ གྲོག གྲ ཚག ཁག ཡིན ངེས རེལ ཉམ ཅིང རང ཉིད སམ སུ ཞིག ཡིན བབ ཤེ ཐབ ཅལ ཡི དང ཅ སེམ སེ ཚང མ སློབ གྲོག ཉང བ ཡིན པའི སང གི དོན ཅི ཡང མེལ ཉམ དེ ཅེ སེ ཁོ མི སློབ གྲོག ཉང བ ཡིན སེམ ཁན དེ དང ལབ ལང མང པོ མ ཤེ པར ཅིར དང གི ཚོ མ ཞིག ཐབ ཅི ནེ བདད སློབ གྲོག ཉང བ ཡིན སེམ ཁན དེ སྐབ རེ རེ ཚོ པི ནང ཚང མ རེ གུལ སོང བི ཡར གཅ ཤེ པ དང སྐབ རེ རེ གུ ཅོ བི ཉན ཐུང གབ དང ནེ ཚང མ རེ གན མོ སོང ཡེ རེ དེ ཉིན་ཤིག་ལ་ སོབ་ཅུག་ཉང་བ་ཡིན་སེམ་ཁན་དེ ཡིད་དང་ལ་ཅོབ་ཅུག་ཤེ་བི་ཡིམ་ཆན་ཐུང་ཤིག་གོ་རེ དེ་ཡང་ནང་ཏུ་ནག་ཏུ་ནི་ཁོ་ལ་ཛ་ཅག་ཅེ་བི་ཡ་ནི་ཚི་ཤིག་དང་ཆལ་པི་གུར་མོ་ཉུང་ཙམ་ཅེ་ རྒྱིམ་ཁོན་དག་ཅེ་སེ་རེ་ཡིད་དང་ཅེ་ཡང་ཡང་ལ་ནི་ཚི་ལ་གང་ཡིན་ཅེ་རྒ་ཅ་ཅེ་ཅང་ཤེལ་དེ་བོ་མན་དག་ ཁ་དེ་ཤེལ་དེ་བོ་ཡོ་ན་རང་གི་ཕ་མར་ཤ་པི་ཅུ་ཅེ་ལན་ཐབ་ཡིད་དང་ཅེ་ཁ་ཅ་དེ་ཐི་ཅེ་སེམས་ཉང་ཅེ་ཅེ་ན་ཡང་ ཁོ་མི་མམ་ཐར་ཡང་མ་དེ་རང་ཉིད་སློབ་ཅུག་སེ་ཡན་བབ་ཤ་ལ་གིང་ཡན་བསམ་མ་དེ་ཡི་དང་ལ་ཆུ་ཅིང་ང་སེ་ཡན་ཚོ་ཁུ་ཤེ་ཐབ་སོང་བ་མ་ཡན་ནམ་ཤེ་ཤ་པི་ལོ་བར་ཏ་ཡི་དང་ཅེ་སེམས་སློབ་ཅུང་ཁ་བ་ཉུག་ཏ་སོང་བ་རེ་གཁིན་ཚང་མང་ལ་འདྲེན་གོར་དོ་སེར་བ་དེ་རེ་དེ་ཕ་ཆེར་ཁོ་རེ་ལབ་སམ་ནི་ཆུ་ནན་འདྲེན་གོར་དོ་ཡན་ནམ་ཤ
ཁེ ཁང ཁེས ཁང ཁེས ཁང ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ

0: 张登杰春的出笔当家文字人的那些
1: 阿蒙喷的是这里切笔是给家大顿的那只了
0: 陈色的内容
2: རྡབ ཤེད ཙམ གོར གྱི ཡི དང གྱི གཞི ནི གནས ཚུལ དེ དྲ ནི མི དེ ལ གནས ཚུལ ཐག གཅོད ཅི འདྲ བྱུང མ ན གལ ཆེན རེར གི མཉམ དེ མི དེ དང གླང མོལ བྱེད འགོ ཙམ ཅིང ལན དེམ ཁན མ བྱུང སྐབས དེ རེ ཡི དང གྱི སེམ སེ དུས ཡུན རིང པོ འདི འདྲ བྱེད གོར ཡང གོ རྒྱུ ཚོར རྒྱུ མི འདུག གནས ཚུལ འདྲ བྱུང བ མི ནམ མཉམ པ དང ཡང སྙིང གང ཞེ མིན ཤེས ཆེད ཁོ མི ཚོགས པའི ནང དུ སྐད ཆ དྲི བསམ ཡུལ ཡིན དེ པ ཞིག ལ ཚོགས པའི ནང གི སློབ གྲོགས ཁ ཤས ཀྱིས ཀྱང ཡི དང དང འདྲ བར མི དེར སྒོར མོ སྐོར ཡོད པ རེད འདྲེན སྒོར དོན འདི ཅི ཞིག བྱེད གི ཡོད མིན ཆོ

རེ དེ ན ཚམ དེ ནས ནབ ཚུ ཉལམ དེ ཏམ ཅན དེ ཡོངས སུ ཤི ཚར བ ཡན ཏམ ཅི གན ནང དེ སློབ ཅུག ཡི དན ཅི སློབ ཅུག ཚོགས པ ཞིག ཚུག པ དང སློབ ཅུག ཉང བ ཡིན སེམ ཁན ཞི གི རེ ཤི ཞི དེ ཚོགས པའི ནང དེ ཞིག ཡན ན ཡང མ དེ ཐོག མཐའ བར སམ དེ རང ཉིད ཅི ཐོབ ཐང ཝ མ དེ མ ཤལ པར ཁོ ཚུར ཚོགས ཁག ཞེ དབ ཅིག དེ ནི ག ལེར སློབ ཅུག ཚུ ཡི ཆི ཐོབ པ ན ཁི ག ནི ཚལ ཚབ ཅིན ཞིག ལ ཕྲ པར ཁ ཡ ནི སློབ ཅུག ཚུ ལག དེ གུར མོ མང པོ ཞིག ཅི སུང ཇིང་ཏར ལོབ་ཅུག་ཅི་ ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ མ་ཏི་གཡོག་ཏ་ཚ་པ་ཏུ་ནི ཉེན་ཏུག་པར་ཉན་སངས་ཤི་པ་རེད་དེ དེ་གུ་གུང་གུ་དམ་ཅིན་དེ་དང་རེབི་ བྱ་ཚམ་གུ་ཁིབ་ཤ་ཡིན་ན ཉི་ཚམ་གུ་དོན་ཚན་ཉི་བྱ་ཅུག་ཅེ་རེ་ཅུག་པི་ནང་གུ ཁ་བ་ལི་བྱ་པི་ཤིན་ཉི་ཅེ་ཁ་དམ་བེབ་དང་ དེ་བྱིན་དེ་དང་རེ་ཅེ་བྱ་ཚམ་གུ་རེབ་ཤ་ཚུལ ཁ་བ་ལི་བྱ་པི་གོར་མོ་གུ་མང་ཉུང་ལ་ཅིག་ནི ཚམ་ཆལ་ཅིར་ཏར་ཅོ་པི་ཀོར་ཅེ་ཚ་ཅེ་ཁ་དན་ཁལ་ཤི་ཡོ་པི་ཀོར་རེ་ལེ ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག གོང དམ་ཅིན དེ ནང དེ གོ་ཀུར དང ཁན ཅིན གོ་ཀུར དང ནི ལང་རབ ཤུང བ དེ ཡང ཙོ ཁི སློབ ཅུག ཚོ གམ ཛར ཚེ དང ཡེ ཆི བེ ཅུ ཤི པར དེ དེ ཅིན གི ང ཚི ཉམ ཅུག ཤེལ གོ ཅུ གོ ནོ ང ཚི ཏལམ ནི ཏུ གོ ཕན ཚན བ རམ རེན རི ཤེ གོ ནོ ག བ ཏག ཏ ཏུག ཟུང ཤེ ཅུན ད ཧ ཅང ག ཆེ གི སོགར ཏ གོར མོ དང ར ཡོ ནོ ག བ ཕར ལ པོ དེ མ སེ ཤི ཡང ང ཚི ཉམ ཅུག ཤེལ གོ གི ཁེན ན མྱན ཀ ནི མ དེ སེ ཤི ཡན བག དང ཁལ ཞེ པ མ ཡང ན ཁ པར ཇམ ནི མ དེ དེ རང ཉི ལིན བག དང ཁལ གོ གི མ སྲིག ཡིན པ དང ཁལ ཞེ ཇུག གོ རམ དང ཧ ཅང ཏ བདེ ཟིག ཡིན ཡང འདི ཆོ རང གཞན ཅི ཡོ གོ དམ ཚལ ཇོ ཕན ཐུག ཆེན པོ ཡོ ཁ དེ དང ཆབ ཅིག དེ སྐམ ཅན ཚུག པ གོ ཚུག ཚོ ནམ ལ ཡང ཅན ཁ ཞེ ཅི ཇུག ནོ སྐམ ཅན ཚུག པ གོ ནང ཨམ ཉེ ལེན གོ ནེ ཁ བ ཐོབ ཐང ལ ཞེབ ཞེབ ཞེ ཇུན དང ཡང ཧ ཅང ཁ ཆེ གོ རེན ཟ་ཤང ཚེ བེ ཏུ ཀོན ནམ་པ་ དང དེ སུ ཅིག གེ དེ རང གེ ཐམ ཁསལ མེ ལུང ཤི བེ ལེ ཚན ཏུང ཚམ དན ཇུག ཇུཡེ ལེ ལེ ཚན དེ ཙོམ ཅིག པ དང དོན ཚམ པ ཚེ ཏན དོར ཇེ དང ཙོམ རང གང ཁ ར དོ ཐར ཡེ ན དེ ན ལན ཅི ནི མམ ཐ དང ཨ ཙོམ ཐལམ ཅེ ལེ ཚན ནག ཇན དག ལ སར གུ ནུང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང